bategeza nti engeri kooti bwe yaizemu okuwulisa ensonga edaalita ya D Kano Dr. Kizza Besigye olunaku olw'eggulo boona bayinza okuvuunizibwa so basazeewo basobole okuba nga beekwekamuoko enteekateeka eno tomana boona esobola okuba lya bakalondoozi bagiire maiso okuba nga beteekateeka mu disitulikiti ey'e Mayuge second year San Junior Ibat Kobera ku nsonga ebiri from disitulikiti ey'e Mayuge mu disitulikiti ey'e Idinda Sematimba Clovis da tukobera ku nsonga edaba kansalazi abademye okuba mu kanso olunaku olw'eggulo ekyawaliriza speaker wa disitulikiti ey'e Idinda okwongezaayo olutyama olunaku olw'eggulo ate mu disitulikiti ey'e Igangi eyo morishido gwanga eba tukobera ku nsonga edomu ebyo yasobolire okuba nga ebyembuzi dhamulema okutuusa biri mu disitulikiti ey'e Igangi ate Ivan Kiyemba yena eda tukobera ku nsonga ediri mu disitulikiti ey'e Bugweri n'ensonga ningi kamala

0: gemaku wabula edistrict ya Demba ze edili omukaga ku musanvu imwe nakola le musubire sage de igulo mwende ino mwenda mpola oludi runo muteko okulubonaku ngaluli kutona kwega imwe yone ntebeze ife yobwire yoluna kolwa lero
1: inone ntebereza yobwire wanomu programu ludegere the chain.

Eno, ne ya chaba zinga wabusoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

0: Lagan kasa ni mlundi kumina muka aga.
1: Ya wangu watifi kabili?
0: Eee.
2: Aize, mapea neno?
0: Aa, aye, onamuli wanguru. Enambe jengo soma erisiro msambi itanu munana.
1: Aha.
0: Chenda na itanu.
1: Hmm.
0: Atanu na msambu. Aye, TV tuliji gabaru wa hido.
1: Kari, gamesi mwani gestabili mwenda msambu stand. Dala hasha zani msoga
0: la TV. Chenda, uliriza.
1: Kabili ntubi tu.
0: Uliriza.
1: Serious.
0: E TV.
2: Tejatu kalu wakutano.
0: Teri jatu, ido lokutano riyo mpira.
2: Tujamu
0: lokutano.
1: Chinonga changu hivyo.
0: Tujamu kubira kudachi kata neta. Na TV ya jaji unanuwa balaza.
1: Kale.
0: Nga tuliko la kuba ampe gano. Akakodo karikarala. Za nangu uko sa star. Ibiri. Mwenda. Musambu. Star. Ndala. Ash. Nkobye.
1: Aka muni ya nye.
0: Ibiri. Mwenda. Musambu. Star. Ndala. Ash. Tampinye chama. Oyi nzofu na kusenda tuliko bata na tanu. Avi ne tanu.
2: Oba telefaina.
0: Oba TV unakuruwa hido.
3: Mm. Abasa muziki wa mazo kwe yanda. Katumana aba kontani aba uruwarero. Ono. No mu kontani asoka.
1: Kale, gama muzi ndalo gotuulire rinalyo. O inamire uo orosoro kubanga tutegera ni gani. Otambu idiotia era o idiotia. Supidi milioni. Sebo yambuka.
4: Aba uliriza sogaroyo. Ninze chubugu Moisa. Moisa Chiranda. Eye vuma empongo.
1: Awaire
2: mugumo isa
4: ole
2: mwisachi
4: dimwisachi randa sewo
2: isa za chalo bacha bazinga
4: iyo bacha bazinga lya butembe
2: butembe funto mubara
4: kiranda kiranda namago kiranda kiranda namago kiranda kiranda namago ajembi ajeuwe ajembi ajeuwe kiranda kiranda ajana mago kiranda kiranda ajana mago kiranda kiranda ikira ekyaranda chamaze byalo kiranda kiranda ikira ekyaranda chamaze byalo kiranda kiranda ikira ekyaranda chamaze byalo obwire bwomu na kutibugwisa
5: ketwaita aba baira wa mwenweze
6: mas musika
7: kube no speed jetu lirumuka
5: wanaife karwa binga bisikirize
6: isuka boyo radio

0: Galaga magara soko mpya space diana akari kuchina na mna natoze mukaga so garuyo program mwene tewa msaidu wane faba boom sports tips nungirabo yungere kukuidukiza na kukuma antigaya tutoka kikesa mikisa jo babu lako jiko zese dimandi faba boom sports tips tulimisizo ni ya mipira mwene kenga uangula mpia alikulein
1: alo yolo
0: uanjisema
1: ama ina antu asemu ndakunika sansa Wira ufumeno.
0: Yezebo.
1: Elu kuruma.
0: Bara
1: nani? Bara no isai wona la na watu kia.
0: Ah, ndio jiru ni amiko no timirwo ile.
1: Bana ndu uzanga.
0: Eh.
1: Nawe aya ke mbamba ndi kusaba wewe tekana kwa kwira nga mchikoti topi ya gonja.
0: Kemaze.
1: Kufira nga mchikoti ya gonja.
0: Eh. Ati walai
1: mena kwa nape ufuma
0: siva mkwana
1: kwa nape tumbu ile
0: mbela nkula
1: ayi dukila kulo lomu kagali kujere
0: yesebo
1: amina muka makuwele
0: amina marangi mawe

0: Hello, Sebo. Webale, Sebo.
1: Kale, sana nje, vale.
0: Kale, Sebo. Uliko kena kuninze DJ Fanta, uliku ready enseri kuulida.
1: Eso.
0: Waweleza sente, waweleza kutunosene dechevulu.
1: Eso.
0: Kati, amena goni wani nze kuwa ndika wano?
1: Tagiri.
0: Ani?
1: Tagiri.
0: Tagiri.
1: Eso.
0: Tagiri. Kale sebo tagiri oidane nambe yo
1: yeso yesimu
0: yesebo kubanga njiwa ndise kulina liwanu
1: yeso yikulisa yangi
0: kale sebo webali mnange kuenda busoga tusete yo
1: yeso
0: kale ya weleiza kubide kwa no undi ni weo bango likuenda kwa ngo gula kutiketi nambe rizilo msambu ana atanu mkagana itanu mkagana msambu so kenjite mwanu kakodi wanu Deme kujukuba kuino. Erizido msambu ana. Atanu kagana itanu kagana msambu. Aweleza waka sente. Enku misatu nzinjaba nkukubida. Nzinjaba kukubida nzimwene. Njaba kukubida nkuwandike. Tiketi diriko maluwalero. Tiketi edo diriko malere. Deme kumia isatu. Tuja kukubida mkujibona tiketi. Idabu ide kumuliango. Nenku mitano. Nuhone ida nengu mya ino urunana Bro toja kuingira Uruente kateke inu njijetuba teke ile chindu chino Awo kutiyama Awo kolachi So tibi akutesa kumuli yango Ente kateka Oh na unekarambe Awele iza msana Kale Ndamu nuniyako urundi. So, bubango, olikuenda kubango, wena wekita kubano, enambe dizilo msamva.

0: kale eri wana awe yaweze nkumyesa tu yena katumukubira muku wano eri yaweze nkumyesa tu yena katumuka tumukubira muku wano yena tukobera maina bulungi no finally
1: finally adala
0: hello
2: one
0: je bale sebo
2: Yesebo.
0: Yesebo, ne, eh, radio busoga royo. Ni DJ Fantobelo, sasuire kusende da ticket mkama wangi.
2: Yesebo.
0: Ni wani ya maina anga wandi ke wano?
2: Musundwe Karim.
0: Musundwe?
2: Karim.
0: Musundwe Karim.
2: Yesebo.
0: Eee, kali sebo, si nikengu misato?
2: Yesebo, ente elanda, sasuri ya iba vijia wandi.
0: Be, tuliko malero.
2: Eee, wakubo wile muna kuzira sente.
0: Eee, tuliko malero. Kale, deka tuba na uluwaidi, insha Allah.
2: Insha Allah.
0: Kale, sebo. Aenga, nenze, wale o tiketi indiga, lorua lero. E, namba, iwasini kabwa sente, nze njia kukubida. Iwasini kabwa sente, nze njia kukubida. E, namba, diziro msamfu ana. Ata anuka gana, ita anuka gana msamfu. Mwanomba, wede nkuandika. E, jase nkumisatu. E, mbeide, nkwaduke de mbeide. Tulikuminji zika deni. Aruna kuluamuka aga embele ya kafero embele ya bukolibule ili listede embele ya bazibufadi banange ya edachi kadiri hata unaitanu ni kwenda kwese kubuno budachi kubula yuno ni ingire mune madange domu kwano ulikama kendi joku ba kalija kuba kamu kwano una kuluwa leo ulikuwa kusatu atukubabwe mbalifu wa mkwano mpola mpola ulewe nobutulu miemiti maustegela

0: ne ya çabasın da var bu soga. Çinana namuna nakateneze mukaga. Bu soga Royal Radio. Ondi. Kumoyo.
1: Mwavu wa mainoga mwaina baba chabazinga ni.
2: Kasila gaswire. Tuwekole mwamuli memoto kaya mgabi yeri gufante yeri tuleta.
3: Yezebu.
2: Rana nendo kovera abantu muzayi mumba na ege magani ensonga yo sonda sente.
3: Yesebo.
2: Tulita olenu sukanana.
3: Mm.
2: Tulita andi koso sente ufitu hafu.
3: Yesebo. Ula
2: kolo ale unoguli kusha luno.
3: Yesebo. Kanano kuja no kuira.
2: No kuja.
3: Yesebo.
2: Sa abantu wa kuchi idumbi ino fuanta nendo kovera.
3: Mm.
2: Ela tulibula ya abantu wa ikumila mavidivu onkanga tunetela.
3: Yesebo.
2: So fuanta ifatuli warani iwe.
3: Kale. Mwabayi kuwa ngamliyo.